0: Rikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Det er din morgen på Radio 2.
4: God morgen, klokka er straks 6:58. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. I går kveld, litt før klokka 9, rykket nødetatene ut til et trafikkuhell på E134 i Vindafjord. En lastebil hadde kjørt inn i en personbil. Oppdragsleder Merjem Adjemi i Sør-Vest politidistrikt har rapportert at ikke fremstod som alvorlig personskade. Føreren av personbilen, en kvinne i 30-årene, ble tilsett av helsepersonell, og det ble ikke førekort beslag. En 21 år gammel haugesunder dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet i april 2024 med 2,55 i promille. I Haugaland og Sunderland tingrett kom det frem at mannen ikke husker noe fra turen, men har kjent straffskyld. Ivar Jakobsen forteller at han jobber med å få den rette butikken inn, og at flere aktører har vist interesse for butikklokalet i Haraldsgate 199 i Haugesund. Lokalet som nå renoveres og lagt ut til leie på Finn. Og Jakobsen håper det kan ha en avtale med en leietaker om ikke så lenge, og butikkåpning før jul. Og en beruset mann i slutten av tenårene ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og satt i arresten i Haugesund etter at politiet rykket ut til Øvre Vats i natt. Da hadde de fått melding klokka 5:10 om at mannen lå i veibanen.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og god morgen, du. Håper du har en fin start på dagen. Kan ta en liten kikk på værutsiktene. Nå er det strålende sol, litt skyer, men det får det bare være. Så det venter enkelte regnbyger først på dagen. Lettere vær fra formiddagen av, og i ettermiddag lange perioder med sol. Ellers nordvestlig bris, opp i frisk bris utsatte steder nå utover morgenen, og liten til stiv kuling på kysten i ettermiddag. Og når det gjelder temperaturen, er det meldt opp mot 16 grader langs kysten i dag, og så ser vi det blir varmere inn mot helg, hvis vi allerede kan begynne å snakke om det, men opp mot 17 grader i morgen, så litt, litt grann varmere. Torsdagen er det meldt opp mot 20 grader, fredagen opp mot 22 grader, og så ligger det på 18-19 grader på det varmeste langs kysten lørdag og søndag, og da er det en god del sol i sikte, særlig fra i ettermiddag av og egentlig resten av uka, sånn som det ser ut nå, og langtidsvarslet i det hele tatt, som strekker seg til og med torsdag i neste uke. Men så er det jo selvsagt lokale forskjeller, og 18-19 grader snakker vi allerede i dag, hvis du er i Etne, og på det varmeste gjennom helga ventes det der opp mot 25 grader, i hvert fall på fredag i helga. Og når det gjelder trafikken, er det ingen store meldinger inne nå på morgenkvisten. Alt ok, så vidt vi vet i hvert fall. I flytrafikken så går det som det skal. SAS sitt Oslo fly med avgang klokka 6 kommer skal gå et par minutter før tida. Og det ingen forsinkelser eller kanselleringer som meldt per nå.

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no. Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Din morgen på Radio 102.

Jeg heter Bjørn og Jon, Young Folks på Radio 102. Vi tar en liten oppsummering da av VM. Om du ikke fikk med deg det, så slo Spania og Portugal ut i går kveld. Da vant Spania 1-0, og så ble det stor seier for Belgia mot USA. Slo USA ut med sin 4-1 seier i natt i åttendedelsfinalen. Så er det jo litt på programmet i aften. Argentina mot Egypt, den er klokka 6 i kveld. TV2 viser den, og så er det Schweiz mot Colombia med avspark klokka 10. Og den viser NRK.

Vi våkner der, Ray og Where is my husband på Radio 102. Var dette mitt siste VM? Ja, mest sannsynlig har Ronaldo uttalt etter Portugal sitt tap mot Spania. Vi får se hva jeg gjør på landslaget. Jeg skal snakke med familien min og ikke bestemme meg enda, fortalte han videre etter at Portugal altså tapte 1-0 mot Spania og røyk ut av VM. Portugals trener gir seg etter VM-exiten, kan NRK melde. Roberto Martinez sier seg som landslagssjef for Portugal, men så får vi se hva som skjer med Ronaldo, men han sier i hvert fall selv at det var mest sannsynlig hans siste VM, så får vi se hva som skjer med landslaget. Der har han ikke bestemt seg enda. Og så var det Balogun-bråket i forkant av USA og Belgia sin kamp i natt, som fikk en god del oppmerksomhet. FIFA bestemte at han likevel fikk spille, til tross for at han ble utvist, og timer før kampstart kom FIFAs disiplinære komité med en ny uttalelse i den nye omstridte saken, der det ble opplyst at Belgien ble ilagt en bot på $40,000 etter det røde kortet mot Bosnia og Herzegovina. Så er det uklart om boten er knyttet til det første regelbruddet eller det andre, som TV2 skriver. Men det hjalp uansett ikke at han var med i kampen. Det ble stort tap for USA, som tapte 1-4 mot Belgia, som altså slo USA ut av VM. Belgias landslagssjef Rudi Garcia spøkte med at det måtte være en aprilsnarr, men at hun var svært alvorlig på pressekonferansen før kampen, da han snakket om situasjonen og hvordan man måtte forsvare fotballens integritet og etikk. Og etter kampen var det senere av Balogun og Garcia som slo av en prat på banen. Og det uttalte Garcia seg om på pressekonferansen etter kampen. Han sa Balogun kom og snakket med han, og at han likte det. Det er ikke hans feil, det er ikke hans skyld. Jeg fortalte han det, og jeg satte pris på at han kom for å snakke med meg, sa Garcia på pressekonferansen etter kampen. Men USA er altså ute av VM etter at de ble slått 4-1 av Belgia. Og nå begynner det så smått å nærme seg litt og litt den store dagen på lørdag. Skal vi se, nå er det 4 dager og 16 timer til Norge spiller mot England lørdag kveld i Miami klokka 11.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
8: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
9: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
10: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
11: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
12: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I går kveld, litt før klokken 9, rykket nødetatene ut til et trafikkuhell på E134 i Vindafjord. En lastebil hadde kjørt inn i en personbil. Oppdragsleder Merjem Adiemi i Sør-Vest politidistrikt rapporterte at det ikke fremstod som alvorlig personskade. Føreren av personbilen, en kvinne i 30-årene, ble tilsett av helsepersonell. Føreren av lastebilen var en mann i slutten av 10-årene. Politiet opprettet sak, men det ble ikke førerkortbeslag, og klokka 10:15 var veien helt åpen igjen. En 21 år gammel haugesunder er dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet 20. april 2024 med 2,55 i promille. I Haugaland og Sunnhordland tingrett kom det frem at mannen ikke husker noe fra turen, men han erkjente straffskyld. Han ble dømt til 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot fordi det har tatt så lang tid før saken kom for retten. Ivar Jakobsen forteller at han jobber med å få den rette butikken inn, og at flere aktører har vist interesse for butikklokalet i Haraldsgate 199 i Haugesund. Lokalet renoveres nå og er lagt ut til leie på Finn. Jakobsen håper de kan ha en avtale med en leietaker om ikke så lenge, og butikkåpning før jul. Men beruset man i slutten av 10-årene ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og satt i arresten i Haugesund etter at politiet rykket ut til Øvre Vats i natt. Da hadde de fått melding klokka 16:50 om at mannen lå i veibanen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
13: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
12: Bøntes opp mot 16 grader langs kysten I dag, ellers skal vi få nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder nå utover morgenen, og fra ettermiddagen liten til stiv kuling på kysten. Ellers det muligheter for enkelte innbyggere nå først på dagen, men lettere vær fra I formiddag og fra ettermiddagen lange perioder med sol.
3: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
8: Årets Sillajazz 5-8. August. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
14: Dette din morgen. Radio

0: Miley Cyrus som kan kjøpe blomster selv.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og det har blitt den 20. juli. Håper du har en fin start på dagen, om du har vært oppe lenge eller akkurat kommet deg opp. God morgen, uansett. Det er finvær i vente i helga, ser det ut for. Nå er det opp mot 16 grader som er meldt i dag, og det ser ut som det kan bli ganske fint utover ettermiddagen i dag også. Fin dag i morgen, opp mot 17 grader, en sånn forsiktig økning, og så inn mot helg, hvis vi kan spandere torsdagen med i helga, så er det ventet opp mot 20 grader da, opp mot 22 grader, og da snakker man så langs kysten på fredag, og i helga skal det ligge på opp mot 18-19 grader, sånn som det ser ut foreløpig, og der er mye sol i vente, litt mer skyer på lørdag muligens, ellers bare fint i langtidsvarselet til yr frem til og med torsdag i neste uke, sånn som det ser ut foreløpig, tett opp mot 20 grader i sikte i langtidsvarselet der. Og så er det jo bare til å se til Etna. Hvis du er der, så kan du vente deg opp mot 18-19 grader allerede i dag og i morgen. 22 grader torsdag, fredag ser jo særdeles fin ut, med opp mot 25 grader, intet mindre enn. Så er det jo et par kjenninger som er født på dagens dato. Vi kan jo nevne et stort håndballtalent, Susanne Goksør Bjerkreim, som heter, 56 år i dag. Livgrete Kjellbreid, som er en stor skiskytter, langrennsløper, talent, 52 år i dag, hvis jeg har sitt rett. Ja, 52 år. Men det er en musikant som fortjener en ekstra hyllest i dag på bursdagens som også er aktuell med ny musikk på listen vår, sammen med en makker fra sitt tidligere band. I dag er han 86 år gammel, godeste Sir Richard Starkey, Ringo Starr. Vi må ta med en liten bit av Beatles-katalogen til ære for han, og vi må ha en liten hyllest der han får synge selv.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian.
4: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
7: Din morgen på Radio 102.

nyeste til Elsevier, Thank God or Darwin på Radio 102. Om du ikke har fått med deg det, så er altså Portugal og USA ute av VM nå. Spania og Belgia er med i kvartfinaleklubben. Nå er det to åttendelsfinaler igjen. Det er Argentina mot Egypt og Schweiz mot Colombia, som spilles i aften. Vi kan ta med en liten oversikt der. Argentina mot Egypt, den viser TV 2 klokka 6 i kveld. Schweiz mot Colombia klokka 10, og den går på NRK. Og så har det kommet litt kjekke tall i dag. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60,7% ballbesittelse. Det er tall som sjokkerer, skriver VG i dag. FIFA-tallene som er klare nå etter 2-1-serien til Norge over Brasil. Og Henning Berg mener rollene var snudd. Norge spilte som Brasil, og Brasil spilte som Norge. Mini Jakobsen går et steg lengre og sier du skulle tro det var juks, at det var AI, at noen hadde byttet draktene på spillerne, sier han. Og akkurat nå i nedtellingen til Norges fotballforbund viser at det er 4 dager og 15 timer og 40 minutter til Norge skal møte England på lørdag i Miami, avspark klokka 11 der. Men som sagt, det er altså to åttendelsfinaler igjen i kveld. I morgen er det pausedag i VM, før det er klart for den første kvartfinalen på torsdag. Det er Frankrike mot Marokko.

Ok, ballen in the army now på Radio 102. Du har gjerne vært ute for det, kanskje særlig på sommertid når du er ute på bilferie, at du kommer over et område der farten satt ned, det veiarbeid skilt av, og så viser det seg at det ikke veiarbeid lenger, men skiltet står fortsatt, noe som kan være irriterende. Og nå NAF ute med en liten pekefinger på det. De ber bilister ta hensyn når det områder med veiarbeid som du treffer på strekningen, og samtidig retter de en pekefinger mot skilt som blir stående når det ikke lenger veiarbeid. Det jo høysesong for veiarbeid nå. Midlertidige fartsgrenser satt opp blant annet for å ta hensyn til de som jobber langs veiene våre, ta hensyn til de som jobber i veien, og sette gjerne ned farten ytterligere når du passerer de som jobber, med å gi dem en bedre vei. Da gjør du ikke bare sikkerheten til veiarbeidene bedre, du gir også en litt bedre arbeidsdag, sier rådgiver i NAF i en pressemelding, Jan Harry Svensen. På strekninger der det gjøres vedlikehold eller veiarbeid, er det ofte midlertidige fartsgrenser, det kjenner du til. Men det er det jo en grunn til. Ikke bare er trafikkbildet uoversiktlig med anleggsmaskiner og arbeidere, men veidekket er jo i mange tilfeller dårlig. Det er et problem at entreprenørene lar skilt stå igjen etter endt arbeid i områder med veiarbeid. Vi frykter bilister mister respekten for skiltene når de kjører gjennom veiarbeid der ingen jobber, eller hvor det ikke er en åpenbar grunn til at man har skiltet ned, uttaler Svensen. Likevel er det mange steder det fint går an å skilte opp igjen etter endt arbeidsdag, hvor skiltene blir stående. Å la skiltene stå undergraver respekten bilister og andre veifarende har for midlertidige fartsgrenser i områder med veiarbeid, sier NAF-rådgiveren, som selv ofte opplever at det er mange som kjører fort der det er veiarbeid. Sier han har ved flere anledninger opplevd å bli forbikjørt i områder med veiarbeid, der bilister har mistet forståelsen for at fartsgrenser er satt ned, sier han. Men oppfordringen er, for det første, når det er veiarbeid som pågår, ta hensyn til de som er på jobb, respekter de midlertidige fartsgrensene, og for de som jobber når arbeidet er utført, fjern midlertidige skilter, er rådet fra NAF i en pressemelding som de har sendt ut i dag. Vi har et lykkehjul som står og smiler i et hjørne her hos oss. Tenkte det skulle få kjørt seg litt utover morgenen i dag. Sett i gang en liten konkurranse til deg her om litt, men ta med deg Counting Crows.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er på tide å få snurre lykkehjulet utover morgenkvisten. Jeg tenkte vi skulle ha en liten runde med lykkehjulet litt senere i dag, men da må vi finne noen å snurre lykkehjulet for, og det kan jo bli deg hvis du svarer rett i konkurransen vår og blir den som blir trekt ut. Hvis du blir det, ring meg i så fall opp i løpet av morgenkvisten. Du blir med på direkten og vi snurrer lykkehjulet for deg, og så når vi ringer deg har du da allerede vunnet et eller annet, et gavekort fra noen. Bare finne ut av hvem du får det gavekortet fra når vi snurrer lykkehjulet. Men så må du jo svare rett på et spørsmål først, og i dag skal vi ha en liten sommer-mashup, en sommermix, om du vil, på godt norsk. Vi skal frem til et band og en duo som du får et klipp av her. Du får høre godt dette, og hvis du hører hvem det er, altså rett svar er et band og en duo som du må vite navnet på, begge to, og så sender du svaret inn på melding til oss. Kodeordet er R102. Det skriver du i ett ord, lag et mellomrom, skriv svaret ditt og gjerne navnet ditt, og send meldingen til 2077. Men her har du et lite klipp, et band og en duo. Hvem er det?

0: En liten sommermiks. Et band og en duo. Hvem er det? Du får sende svaret på melding hvis du har lyst til å være med i trekningen, så kan det være deg med snørre lykkehjulet for litt senere utover her i din morgen. Men nå må du altså sende svaret inn på melding med kodeordet R102, R102. Skriv det, lag et mellomrom, skriv svaret ditt, et band og en duo, som du hørte der, og send meldingen til 2077 hvis du har lyst til å være med i trekningen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 7:58.
2: Vikedal Roots Music Festival 16.-18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Det er din morgen på 102.
0: Det var i går kveld, litt før klokka 9, at nødetatene rykket ut til trafikkuhell på E134 i Vindafjord. Det var en lastebil som hadde kjørt inn i en personbil. Det var ikke snakk om alvorlig personskade. Føreren av personbilen, en kvinne i 30-årene, ble tilsett av helsepersonell. Politiet opprettet sak, men det ble ikke førerkort beslag, og veien var helt åpen igjen klokka 10:45. En 21 år gammel haugesunder er dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet i april 2024 med 2,55 i promille. Han ble dømt til 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot fordi det har tatt så lang tid før saken kom for retten. Ivar Jakobsen forteller at han jobber med å få den rette butikken inn, og at flere aktører har vist interesse for butikklokalet i Haraldsgate 199 i Haugesund, et lokale som nå renoveres. Han håper de kan ha en avtale med en leietaker, om ikke så lenge, på butikkåpning før jul. Og en beruset mann i slutten av tenårene ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og satt i arresten i Haugesund etter at politiet rykket ut til Øvre Vats i natt. Da hadde de fått melding klokka 10:05 om at en mann lå i veibanen.

sommeren med Åge og Alexandersen og din sommer på Radio 102. Man har jo sett bildene, du har kanskje opplevd det selv for all del, at det er mange som samles på arrangementer, på offentlige arrangementer, på pubber, på foran storskjermer som settes opp for å få med seg VM-kampene. Men det er mange som rigger seg til med VM ved kikking hjemme også. Det er klart i en pressemelding fra Elkjøp, så kan melde at ja, de selger veldig mye TV-er, men så har prosjektorsalget særlig eksplodert, kan de rapportere av. Det eksploderer med 563%, skriver de i en pressemelding i dag. Det er altså veldig mange som har gått til innkjøp i forhold til denne tida i fjor av prosjektorer, og så selger de generelt mange store skjermer om dagen, mange som rigger klart for VM-kikking hjemme, men salget har så økt med hele 563% sammenlignet med samme periode i fjor når det gjelder prosjektorer, og de har sjelden sett lignende utslag på så kort tid. TV-salget har også økt kraftig de siste dagene før Brasil-kampen, uttaler Arsan Kashi, som er salgssjef for Lyd og Bilde i Elkjøp.

Madeleine på Radio 102. Det er jo en del som har lovt at de skulle gjøre diverse dersom Norge tok seg videre, som nå må ja, innfri sine løfter, som Wayne Rooney, som må ro, eller som Vidar Midtun, som nå heter Vidar Nyland Haaland Midtun. Klokka 3:01 natt til mandag fikk han godkjent sitt nye navn, skriver VG. Han la ut på storyen sin at dersom Norge gikk videre, skulle han bytte mellomnavn til ny Nyland etter strafferedningen, og når Haaland var en så stor bidragsyter, måtte også han få bli med, sier han til VG i dag. Det hele skjedde uten særlig betenkningstid, men med betydelig mer stemning enn ettertanke. De var på Lager 11 i Trondheim med noen kompiser og veninner. Det var en helt sinnssyk stemning der, kan han fortelle, og da Norge gjorde jobben, jeg hadde ikke noe annet å gjøre. Jeg er en mann av mitt ord, så da måtte jeg bare gjennomføre seieren selv. Og jubelen steg på Lager 11. Litt senere på natten økte også antallet mellomnavn, kan de rapportere, og han innrømmer at avgjørelsen neppe ville tatt på en tirsdag formiddag med en kopp kaffe i hånda.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Vi har en liten sommermix som du må finne ut av hvis du har lyst til at vi skal snurre lykkehjulet for deg ute ved morgenkvisten i dag. I lykkehjulet vinner du gavekort, men for å kunne bli den vi snurrer lykkehjulet for, må du svare rett på et spørsmål. Du skal få en liten nøtt å bryne deg på. Det er et band og en duo som er mikset sammen her. To sommerdotter. Jeg trenger ikke vete titlen på sommerlåtene, men jeg vil vete hvem det er som framfører de. Det er et band og en duo. To aktører som du må vete navnet på her for å kunne bli den med snurrelykkehjulet for. Du får høre etter. Det går fort.

Kvinn i det, som står bak de to sommerlåtene som satt sammen der. Du får sende svaret inn på melding da. Du har lyst til å bli med i trekningen om du skal finne noen å snøre lykkehjulet for. Da må du i så fall sende svaret inn på melding med kodeordet R102. Det skriver du i et ord, altså R102. Lag et mellomrom, skriv gjerne både svaret ditt og navnet ditt. Send i hvert fall meldingen til 2077, R102, svaret ditt, navnet ditt, 2077 sender du det til. Litt supergrass på morgenkvisten.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

stilig overtro, Stevie Wonder, Superstition på Radio 102, og det nærmer seg tid for nyheter her hos oss. Men du hører Ru fra Svejo, der først med Superstar. Superstar.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I går kveld litt før klokken 9 rykket nødetatt han ut til trafikkuhell på E134 i Vindafjord. En lastebil hadde kjørt inn i en personbil. Oppdragsleder Meryem Adiemi i Sør-Vest politidistrikt rapporterte at det ikke fremstod som alvorlig personskade. Føreren av personbilen, en kvinne i 30-årene, ble tilsett av helsepersonell. Føreren av lastebilen var en mann i slutten av 10-årene. Politiet opprettet sak, men det ble ikke førerkort beslag. Klokka 10:15 var veien helt åpnet igjen. En 21 år gammel haugesunder er dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet 20. april 2024 med 2,55 i promille. I Haugaland og Sunnhordland tingrett kom det frem at mannen ikke husker noe fra turen, men han erkjente straffskyld. Han ble dømt til 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot fordi det har tatt såpass lang tid før saken kom for retten. Ivar Jakobsen forteller at han jobber med å få den rette butikken inn, og at flere aktører har vist interesse for butikklokalet i Haraldsgate 199 i Haugesund. Lokalet renoveres og er lagt ut til leie på Finn. Jakobsen håper de kan ha en avtale med en leietaker om ikke så lenge, og butikkåpning før jul. Og en beruset mann i slutten av tenårene ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og satt i arresten i Haugesund etter at politiet rykket ut til Øvre Vats i natt. Da hadde de fått melding klokka 16:50 om at mannen lå i veibanen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Sola var fremme tidligere i dag, altså, men nå har det skyet litt mer til. Det er meldt muligheter for enkelte regnbyger først på dagen, men lettere vær fra i formiddag av og ettermiddag av. Da meldes det lange perioder med sol. Ellers nordvestlig bris og frisk bris utsatte steder nå utover morgenen. Liten til stiv kuling på kysten i ettermiddag, og så er det meldt opp mot 16 grader på kysten.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene I Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Dette din morgen.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Litt senere utover morgenkvisten skal vi finne noen å snurre lykkehjulet for. Vi har en haug med gavekort som skal deles ut til løpet av sommeren med lykkehjulet vårt. Men jeg har et spørsmål til deg som du må svare rett på for å kunne være med i trekningen når vi skal finne noen å snurre lykkehjulet for i dag. Og vi har lagt en liten blanding. Det er to sommerlåter som er smashet sammen, og jeg vil vite hvem det er du hører. Du trenger ikke vite låttitel, det trenger du ikke sende inn, men du må sende inn hvem det er du hører. Det er et band og en duo, og de skal vi frem til navnet på.

Det er et band og en duo du hører, og jeg vil ha navnet på Dave på melding hvis du har lyst til å være med i trekningen når vi skal finne noen å snurre lykkehjulet for. Da må du i så fall sende det på melding med kodeordet R102. Altså R102 skriver du i ett ord og lager et mellomrom. Skriv svaret ditt, gjerne navnet ditt ord, men send i hvert fall meldingen til 2077. R102 svaret ditt og gjerne navnet ditt til 2027 hvis du har lyst til å være med i trekningen. Så skal du få fin musikk av James Bay.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Din morgen på Radio 102.

Marianne Jensjøsvold og sangen My Head på Radio 102. Billettsleppet til lørdagens kvartfinale i Vågen i Stavanger gikk særlig raskt for seg. Jeg ser det flere lokale som skal ha visninger på lørdag som melder om utsolgt, eller i hvert fall tomt for billetter, om det er gratis billetter. Men jeg ser billettsleppet til lørdagens kvartfinale i Vågen i Stavanger gikk særlig raskt for seg. RA Stavanger skriver i dag at de 1000 plassene røyk unna på 6 sekunder da arrangøren åpnet for å sikre seg billett til å se Norge knuse England, som de skriver, på lørdag. Da er det altså for sent når det gjelder billetter til Vågen i Stavanger. Men så har bildene av feiring i hovedstaden fristet flere, skriver flere medier i dag. TV 2 har sjekket litt opp med hotellene og sett hvordan det står til der, om det er flere som vil til Oslo for å bli med på feiringen der, som du garantert har sett bilder av eller videosnutter av hvis du ikke har vært med på det selv. Mange som har lyst til å ta turen til Oslo i helga, og hotellbransjen ser en klar økning blant fotballturister. Strawberry sier de fikk en oppsving i helga. De opplevde en øking i bookinger da det ble klart at Norge gikk videre og skulle møte Brasil, kan de fortelle til TV 2. De driver totalt 18 hoteller i Oslo, inkludert kjente hoteller som The Thief, blant annet. Fotball-VM har så langt vært positivt for Oslo-hotellene, kan de fortelle. Og det er flere som rapporterer om gode tall i Tone Hotel. Konserndirektøren der, Morten Thorvaldsen, bekreftet til TV 2 at de ser den samme trenden. Verken Tone eller Strawberry har konkrete tall, men de sier bookingene for lørdagen ser bra ut. Flere arrangementer i Oslo viser kampen til helga. Mye ligger til rette for en folkefest på lørdag klokka 11. Og så er det ikke bare nordmenn som forventes å strømme til hovedstaden til helga. Siri Anroska er kommunikasjonsansvarlig i Visit Norway og kan juble over den internasjonale oppmerksomheten som følger med VM-prestasjonene. Det vi ser er økt internasjonal oppmerksomhet rundt Norge. Roingen har skapt stort engasjement i sosiale medier og bidratt til økt interesse for innhold om Norge, sier hun. Så betyr ikke det nødvendigvis at fotballgale turister vil valfarte over til Norge, men når verden plutselig retter blikket mot Norge, prøver vi å gripe muligheten, sier denne typen oppmerksomhet kan være svært effektiv for å sette Norge på kartet. Men veien fra oppmerksomhet til reiselyst og så videre til faktisk booking er som regel lang og påvirkes av mange faktorer, sier hun. Men at interessen er der og at de har planer om å smi mens hjernen er varmt, virker i hvert fall klart i denne TV 2-artikkelen. Smelle til med litt James Bond, Casino Royale filmmusikk før vi skal snurre lykkehjulet. Ta med deg Chris Cornell.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 2:30 på 8:30. Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Dette er din

0: Men Jan Morten var blant de som hadde full kontroll på at det var Mango Jerry og Karpe, som du hørte lite klipp av der, som kanskje gjør sitt best hver for seg, og du skal få de sånn.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Mens det kom den bygget utenfor Mango Jerry og In the Summertime på Radio 102. Og vi har med oss Julie Boltfjord Hustvedt. God morgen, god morgen, god morgen, Julie.
1: God morgen.
0: Hvor du hen?
1: Akkurat nå på jobb.
0: Begynner du på jobb klokka ni?
1: Klokka sju.
0: Klokka sju? Klokka sju? Hvor du på jobb hen da, når du ute og ferdes?
1: I hjemmetjenesten.
0: Du det, ja? Det travelt i sommer?
1: Ja, det litt opp og ned.
0: Litt opp og ned. Har du ferie da? Skal du ha noe ferie?
1: Jeg skal ha ferie nå på fredag.
0: Oi, så nå det nedtelling?
1: Ja.
0: Ja, hva tenker du? Det hjemme ferie, eller skal du lande litt, eller det rett ute i flyet og avgåre?
1: Det blir nok campingtur.
0: Blir det campingtur?
1: Ja.
0: Ja, så altså værutsiktene tyder jo på at det kan bli veldig fint. Hvor enn det du skal da?
1: Det blir nok til Grinde.
0: Ja, fantastisk. Det vanlig tradisjon det, eller?
1: Ja.
0: Ja, du har tydeligvis været med dig. Du får 20 plus grader i helger, så det ser veldig bra ut. Skal ta oss og sette, ja, sette i gang lykkehjulet til dig her. Eng nå, så skal vi se. Du har jo vunnet gavekort hos oss, men jeg skal bare finne ut av hvor det gavekortet kommer fra, for vi har en et lykkehjul som fullt av gavekort. Skal vi se her. Nå går det inn for landing, og det her. Skal vi se. Nei, det gikk ikke helt inn for landing. Naturbakst. Det blir gavekort på naturbakst. Høres det greit ut?
1: Ja, det er kjekt.
0: Da kan du velge om du vil ha litt sånn førsommerferiekos eller nyte av det i sommerferien selv, men vi skal i hvert fall få sendt av gårde til deg.
1: Ja, tusen takk.
0: Jo, bare hyggelig, Julie. Hold inn i det, så skal vi avtale hvordan vi gjør det med gavekortet. Men det var altså Julie Boltfjord Hustvedt, som hun hadde full kontroll på at det var Mango Cherry Jerry og Karpe. Vi hadde en liten sammenblanding av i spørsmålet vårt i dag. Ring meg nå.

0: Hos Elkjøbokra planlegger og tegner med et nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøbokra.
1: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
3: Din morgen på Radio 102.

0: videre. Aerosmith-klassiker på Radio 102. Nærmest ikke så smått 10 for nyheter. KI har blitt trent opp ulovlig på norsk litteratur. Det skal det handle litt om i Riksnytt når Endre oppdaterer oss der i den runde på de lokale nyhetene. Så skal vi rekke inn om litt musikk av verden Ropstad før den tid.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys Åkra Elektriske.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. I går kveld litt før klokken 9 rykket nødetatt han ut til trafikkuhell på E134 I Vindafjord. En lastebil hadde kjørt inn I en personbil. Oppdragsleder Meryem Adiemi I Sør-Vest politidistrikt rapporterte at det ikke fremstod som alvorlig personskade. Føreren av personbilen, en kvinne I 30-årene, ble tilsett av helsepersonell. Føreren av lastebilen var en mann I slutten av 10-årene. Politiet opprettet sak, men det ble ikke førekort beslag. Klokka 10:15 var veien helt åpnet igjen. En 21 år gammel haugesunder dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet 20. april 2024 med 2,55 I promille. I Haugaland og Sunnhordland tingrett kom det frem at mannen ikke husker noe fra turen, men han erkjente straffskyld. Han ble dømt til 15 dagers fengsel og 10 000 kroner I bot fordi det har tatt såpass lang tid før saken kom for retten. Ivar Jakobsen forteller at han jobber med å få den rette butikken inn, og at flere aktører har vist interesse for butikklokalet I Haraldsgate 199 I Haugesund. Lokalet renoveres og lagt ut til leie på Finn. Jakobsen håper de kan ha en avtale med en leietaker om ikke så lenge, og butikkåpning før jul. Og en beruset mann I slutten av 10-årene ble anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted og satt I arresten I Haugesund etter at politiet rykket ut til Øvre Vats I natt. Da hadde de fått melding klokka 10:50 om at mannen lå I veibanen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 passninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Vi har fått både sol og regn på morgenkvisten, og det meldt enkelte regnbyger helst først på dagen I dag, og lettere vær fra formiddagen av. I ettermiddag ventes det lange perioder med sol, og det meldt opp mot 16 grader I dag, men det ventet finere temperaturer senere I uka. I dag får vi også nordvestlig bris, men opp I frisk bris utsatte steder I ettermiddag fra liten kuling på kysten. Og I morgen opp mot 17 grader, så bittelitt grann varmere men torsdagen 20 grader, fredag 22, opp mot 19 og 18 grader lørdag og søndag. Og mye sol I langtidsvarslet til yr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. med fargelige Haugalandet.
4: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Dette din

0: Ella Langley og Tusen Texas på Radio 102. 9:09 er klokka blitt, og det ser stort sett greit ut når det gjelder trafikken. Man har i hvert fall ikke fått inn noen meldinger som tyder på noe annet. Det står bra til i flytrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy, så går det som det skal utover morgenkvisten. Ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt for den videre trafikken utover dagen heller. Så har jo Sauda kommune meldt at vi får følge med på Statens vegvesen sine oppdateringer når det gjelder veien som ble stengt i juni i forbindelse med steinskred på fylkesvei 520 retning Hellandsbygd. Der har det vært stengt. Det var fredag 19. juni. Det gikk et større steinskred over fylkesveien der, og veien til Hellandsbygd er stengt frem til geolog vurderer det som trygt å åpne. Det blir meldt at det skal være en vurdering i helga som var, men veien fortsatt stengt. Men siste oppdatering fra Statens vegvesen er at det skal være ny vurdering i ettermiddag klokka 3, så får vi se hva de kommer frem til da, men det er i hvert fall neste mulighet for om det kanskje muligens blir åpnet. Da skal det i hvert fall være ny vurdering klokka 3 i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Ellers stort sett null niks og nada, melder frem i trafikken og godt til det, men du får gi oss beskjed hvis det er noe vi ikke har fått med oss da. Da må du gjerne skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Ellers er det bare til å nyte Guns N' Roses.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da. Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din orga.
4: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
5: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
6: Din morgen på Radio 102.

I kjent stil godeste Mark Knopfler og What It Is på Radio 102. Om du er i feriemodus, drøm om ferie, har nedtelling til ferie uansett, så har vi fått litt oversikt over hva vi må ha for at ferien skal bli god. Det er Frendeforsikring som sendte ut en pressemelding i helga, og det er godt selskap med god mat og passe varmt vær som er fasiten for en fin ferie, viser en ny undersøkelse de har gjort. De har satt opp en toppliste og spurt nordmenn hva de trenger for å ha en fin ferie. Øverst på lista finner vi at en må reise med familie eller venner. 44% mener det må til for at det blir en bra ferie. På andre plassen nok tid med familie og eller venner. 38%. Det må være varmt nok. 36%. Det må være spennende matopplevelser, mener mange. Gode bademuligheter på femteplass. Reisekomfort på sjetteplass. Det må ikke være for varmt, finner vi på en sjuendeplass. Det må være mobil- og nettdekning er på lista. Vi må bo fint. Vi må ha nok alenetid, som er en fin kontrast eller kanskje utfølging til punkt nummer to, som var nok tid med familie og eller venner. Det skal være gode shoppingmuligheter for mange, 11%, men i hvert fall det. Gode treningsfasiliteter ønsker 9% av oss. Bra uteliv ønsker 7%, og det er 3% som presiserer at de ønsker lounge-tilgang på flyplassen. Og på en siste plass på lista med 1% må reise alene. Det er 15. plass på lista som Frendeforsikring har sendt etter at Norstat har gjort en undersøkelse for dem. Toppen av lista er egentlig ganske fin. Det viktigste for oss er folkene rundt oss og opplevelsene vi har sammen, så sniker det seg inn et behov for å være litt alene. Og balanse er, som det meste i livet, viktig, uttaler de i en pressemelding de har sendt til reiseskadesjef i Frende, Katrine Kleppestø, som er sitert på det.

Fenn og Chanel Monet, We Are Young på Radio 102. Det festes landet over når Norge spiller i VM, og flere steder er det satt opp store visninger, gjerne med telt, og flere steder er det nok noen naboer som irriterer seg over ja, alt den får servert av lyder på nattes tid. Det skriver Telemarksavisa litt om, for der er det en nabo som har prøvd å kreve at kommunen skal betale hotell foran en beboer i Skien, som har blitt plaget av nattestøy fra VM-arrangementer på torget, handelstorget som det heter, og fått søvnen forstyrret, og har prøvd å kreve hotellkostnader dekket av Skien kommune, som godkjente støyen, men kravet blir avvist, og kultursjefen uttaler at byboere må tåle noe støy. Beboeren i Skien sentrum sier det har vært mye bråk i det siste. Det er greit når de holder på til klokka 12, men ikke når de strekker det til langt på natt. Jeg har slitt med å sove flere netter, forteller han. Han skal opp veldig tidlig for å gå på jobb, og forteller at det har vært nærmest umulig, særlig etter kampen mellom Norge og Senegal, som blir spilt mellom klokka 2 og 4 på natta, var beboeren lei av skrik og skrål fra vikinger som gikk berserk i nabolaget, skriver Telemarks aviser. Det endte altså med at han kontaktet kommunen for å klage på støy fra VM-arrangementet, og fortelle det var umulig å sove på grunn av bråk både fra høyttaleranlegget og publikum generelt på torget, noe som var et stort problem siden han skulle, som nevnt, svært tidlig på jobb. Han ble vekt klokka 2 og fikk ikke sove etterpå, og da var det hardt å komme seg på jobb. Vanligvis står han opp klokka 5:30 om morgenen for å gå opp på jobb, kan han fortelle. Og så har han også reagert først på bystyret der, som i vår ga tillatelse til nattlig skjenking og festligheter på torget, som de skriver. Kommunen nekter å betale han for hotell. De vil ikke dekke en eneste krona, han forteller beboeren selv. Men så har han nok tenkt, if you can't beat them, join them, for da Norge slo Brasil søndag kveld, valgte han en helt annen strategi. Da ble han med på feiringen og liv i gata, kan han fortelle. Men da har han ferie og skal ikke på jobb dagen etterpå, forteller han videre. Og kommunen, de vil altså ikke betale, og det er flere som har slitt med nattesøvnen. Vi får ikke gjort noe med dette bråket, vi som bor midt i byen, sier en. For det gjelder ikke bare meg, det er ca. 30 boenheter i nærheten av dette torget. Det er flere som har det verre enn meg. Det hadde vært bedre om de hadde lagt disse VM-arrangementene til et annet sted, kan han fortelle. Men han har ikke kjørt samme taktikken som den første klageren. Han reiser på ferie med bobilen for å få fred og ro. Da får det være det samme med hele VM-torget, avslutter han i intervjuet med Telemarks aviser. Men det er ikke for alle, det er VM-bråket. Skal få litt bråk her, og så Primal Scream og Rock

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:54.
2: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
4: Dette er din.

fra Italia til Ullensvang. Hvis du skal ferdes der, kan vi ta med at Ullensvang kommune opplyser at Valdalsveien fremdeles er stengt, og det kommer det til å være i stund. Det er Hardanger Folkeblad som skriver dette i dag. Der, altså i Valdalsveien vil det bli helt stengt fra uke 29 til og med uke 32, for de opplyste av kommunen. Det var 19. juni kommunen opplyste at det hadde gått et større stensprang på Valdalsveien, cirka 1,5 kilometer fra dammen, og dette partiet er fremdeles ustabilt og har behov for akutt sikring. Valdalsveien er stengt på ubestemt tid på grunn av dette forholdet. Ullensvang kommune jobber med å løse situasjonen etter det i en melding de la ut for et par uker siden, men beskjeden nå er altså at veien blir stengt til og med uke 32 i første omgang, men nødetatene slipper forbi å opplyse kommunen på sine hjemmesider. Skal vi ta med en sak fra Kvinnherringen. I forrige uke skrev de at det var en silo øverst i Uskedalen som kollapsa den 1. juli, og rundt 100 000 liter storfegjødsel farget store deler av elva brun. Så har elva vært stengt en god stund siden den dagen, men på fredag så åpner det igjen, altså fredag 3. juli. Fiske skjer på eget ansvar, presiseres det i meldingen, men Uskedals elva er altså åpnet igjen. Så blir det opplyst at det kan bli stengt igjen ved lite vannføring, og at folk kan holde seg oppdatert på status via elveguiden.no. Med ABBA-vibber. Chris Olsen på

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Din morgen på Radio 102.

Ansvarsfraskrivelse fra 80-tallet signert Ole Idolen. Det har kommet litt tall på hvor mye Ørjan Nyland beveger seg når han vokter stengene for Norge. Det er NRK som har en sak om at han sprang 6,7 kilometer mot Brasil. Norges målvakt helt som er i ferd med å springe seg rett inn i fotballglade nordmenns hjerte, som NRK skriver. Men det er altså offisielle tall fra FIFA som viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men har fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Det har sittet på kampene så langt, særlig Brasil skiller seg ut da, men han har ikke akkurat bevegt seg lite de andre kampene heller. Men det er altså ingen målvakter i VM-åttedelsfinalene så langt som har vært i nærheten av Nyland sine tall. Han er øverst på oversikten over hvor mange meter VM-keeperne løper i løpet av en kamp. Og de har snakket med Brede Hangeland, spilleransvarlige til landslaget, som synes det er fascinerende å lese og se. Han har sett GPS-målinger i mange år av sitt liv, og så er det alltid litt overraskende å se hvor mye målvaktene beveger seg, men over 6 kilometer er eksepsjonelt. 4 eller kanskje 5 kilometer er vanlig, sier Hangeland til NRK. Han mener Nylands snitt på over 6 kilometer per kamp i VM så langt tyder på en målvakt som er veldig aktiv i måten Norge spiller på. Han lever veldig i kampen og flytter seg fra sida til sida fremover og bakover. For vår spillestil er det veldig viktig å ha et yttertrykk og ha forsvarsspillerne langt nok fremme til å stoppe kontringene. Da skal Ørjan være med langt ute på egen halvdel, og det tyder på at han har gjort det, sier Hangeland når han ser på tallene som de altså har fått fra FIFA, som viser at han har beveget seg 6732 meter. Det var lengst av alle VM-keeperne så langt, i hvert fall i åttedelsfinalene. Det er jo to kamper igjen i aften. Vi tar med oss The 1975, If You're Too Shy.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fylkesvei 520 mellom Lona og Alman i Juve må fremdeles holde stengt etter steinraset ved Juvastøl gikk fredag 19. juni over fylkesvei 520 i Sauda. Det er meldt at det blir en ny vurdering i ettermiddag. Ragnar Inge, som er byggeleder i Rogaland fylkeskommune, sa tidligere i forrige uke at geologen skulle vurdere fjellsiden på ny på lørdag, men på grunn av at det var varslet store nedbørsmengder kunne ingen jobbe i rasområdet. Det betyr at det veien i hvert fall er stengt frem til i ettermiddag. Da skal de vurdere tilstanden på veien etter at de har ryddet. Hvis noe må repareres, kan vi måtte stenge enda lenger, sier byggelederen. Derfor har altså fylkesveien vært stengt såpass lenge. Vi har stor forståelse for at den lange strekningen av fylkesveien har vært frustrerende at det har vært stengt. Det har vært svært uvanlig at en vei må holdes stengt så lenge etter et skred. Det uttaler Ove Bernt Husvik, som er fagkoordinator for drift i Rogaland fylkeskommune, på fylkeskommunen sine nettsider. I går kveld litt før klokka 9 rykket nødetatene ut etter et trafikkuhell på E134 i Vindafjord. En lastebil hadde kjørt inn i en personbil. Oppdragsleder Merjem Madjemi i Sør-Vest politidistrikt rapporterte at det ikke fremstod som alvorlig personskade. Føreren av personbilen, en kvinne i 30-årene, ble tilsett av helsepersonell. Føreren av lastebilen var en mann i slutten av 10-årene. Politiet opprettet sak. Det ble ikke førekort beslag, og klokka 10:45 i går kveld var veien åpnet igjen. En 21 år gammel haugesunder er dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet den 20. april 2024 med 2,55 i promille. I Haugaland og Sunnhordland tingrett kom det frem at mannen ikke husker noe fra turen, men han erkjente straffskyld. Han ble dømt til 15 dagers fengsel og 10 000 kroner i bot, fordi det har tatt såpass lang tid før saken kom for retten. Ivar Jakobsen forteller at han jobber med å få den rette butikken inn, og at flere aktører har vist interesse for butikklokalet i Haraldsgate 199 i Haugesund. Lokalet renoveres og er lagt ut til leie på Finn. Jakobsen håper de kan ha en avtale med leietaker på plass om ikke så lenge, og butikkåpning før jul. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr. Og med det så skal vi ta en liten titt på været her I dag, for det meldt nordvestbris, frisk bris, utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger først på dagen, fra I formiddag lettere vær, og fra I ettermiddag lange perioder med sol.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.com.

0: Du hørte Waves av Mr. Probs her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Waves der fra 2014 av Mr. Probs, eller Dennis Princewell Stare, så han egentlig heter. Den, hva blir det da? Den nederlandske mannen som er både synger og rapper. Og da var det min tur til å ta over med takk og bukke til Monica, og vi skal høre masse god musikk her ut nå videre sammen. Så følg nøye med, og her er Prince med Kiss.

0: Kiss.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
1: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
6: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
7: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Flekkefjordvalsen hørte du der fra Ole Jørne Borum, så er med i Fordrekord, hans første soloutgivelse der. Og vi skal nå ta turen videre til dagens første lykkehjuloppgave.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er nemlig tid for dagens lykkehjuloppgave, og ja, kan vi si litt til ære for at USA røyker ut i går, selv om det ikke er noe ære, men USA røyker ut i går, og dermed så er alle vertsnasjonene ute denne gangen. Det var altså Kanada, Mexico og USA, alle er røyket ut, og spørsmålet mitt i forhold til det er rett og slett, når var det sist VM i fotball i Nord-Amerika? Kan du svare på det, og vil være med i dagens trekning av lykkehjulet, send en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer, sånn at vi kan ordne med premie. I tillegg så trenger jeg adressa, sånn at vi kan få sendt gavekortet. Hvis du er dagens heldige vinner, så tar vi en liten prat her på radioen sammen og spinner hjulet, og ja, passer på at det er god stemning, rett og slett. Mer god stemning, det skal vi ha nå fra ABBA. Her er Don't Shut Me Down.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:28.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Du hørte på It's My Life fra No Doubt, og vi skal straks ta turen til litt ny musikk fra Tobias Sten, Stokk Dum, men først Rolling Stones med Jumping Jack Flash.

0: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
1: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: September Wen med Can I Trust You hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund.
0: Og nå skal turen gå til Dusty Springfield. Her er Son of a Preacher Man.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

Du hørte Dagny med Rain her på 102 i det vi kjører gjennom en liten VM-oppdatering. For i går kveld og i natt så ble det jo spilt et par kamper. Portugal, de spilte mot Spania, og der tok Spania seg videre med en 1-0-seier. På overtid så skårte Mikkel Merino, og dermed tok Spania seg videre. I natt så spilte vertsnasjonen USA mot Belgia. Der ble det ganske overkjøring fra Belgia, rett og slett. De vant den kampen 4-1 og kvalifiserer seg dermed videre. I dag klokka 6 så starter Argentina mot Egypt. Da blir det Messi mot Mohamed Salah, og vi får se hvem av de som tar seg videre. Klokka 10 så er det Sveits mot Colombia, og de to, vinneren av Sveits og Colombia og vinneren av Argentina Egypt, møter vel hverandre i kvartfinale. På torsdag så spiller Frankrike mot Marokko, den aller første kvartfinalen, og på fredag Spania mot Belgia. Lørdag så blir det vårt kjære Norge mot hjemlandet til fotball, England. Og ja, på søndag så blir det vinneren av de fire lagene som spiller i dag. Veldig spennende VM-dager fremover, og vi håper jo selvfølgelig at vi kan ro VM i land.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det blir en ny vurdering av fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuve I Sauda I ettermiddag etter steinraset 19. juni. Det var planen at geologen skulle vurdere fjellsiden på ny på lørdag, men på grunn av meldinger om mye regn kunne ingen jobbe I rasområdet da, melder Rogaland fylkeskommune. Jeg har stor forståelse for at den lange stengingen av veien har vært frustrerende. Det svært uvanlig at en vei må holde stengt så lenge etter et skred, uttaler Ove Bernt Husvik, som fagkoordinator for drift, til fylkeskommunens nettsider. Den 19. juni gikk det også et større steinsprang på Valdalsveien I Ullensvang. Der opplyser kommunen at det partiet fortsatt ustabilt og har behov for akutt sikring. Nødetater kan passere, men ellers veien stengt til uke 32 I første omgang. Hardanger Folkeblad skrev om saken først. Helsefondet har ansatt Ingeborg Sjølingstad som ny samhandlingssjef. Det melder helseforetaket I en pressemelding. Hun overtar stillingen etter Reidun Rasmussen Mjør, som går av med pensjon I august. Sjølingstad har de siste 6 årene jobbet som kommunedirektør I Bukken kommune. Hun tiltrer stillingen 1. oktober. En 21 år gammel Haugesund har dømt for ruskjøring og krasj på Steinsfjellet I april 2024 med 2,55 I promille. I Haugeland og Sunnhordland tingrett kom det frem at mannen ikke husker noe fra turen, men han erkjente straffskyld. Han ble dømt til 15 dagers fengsel og 10 000 kroner I bot, fordi det har tatt såpass lang tid før saken kom for retten. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et tital sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turneren Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og med det så tar vi en liten titt på været her I området I dag. For det meldt nordvest bris, frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger først på dagen fra I formiddag lettere vær og fra I ettermiddag lange perioder med sol.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelige haugalene.
5: Hipp, Hipp hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

0: En Vogue hørte du her med meg, Lovin, på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Herlig musikk fra 90-tallet der, i det jeg skal minne deg på at lykkehjulkonkurransen, den fortsetter videre ut frem til klokka ett cirka, før Jørgen skal få lov til å ta over klokka to i dag og være med deg i ettermiddag, der jeg tipper det blir lykkehjulet nok en gang. Men hvis du vil være med på dagens formiddag i lykkehjul, kan vi vel kalle det, så er det bare å følge med videre, for spørsmålet det kommer etter hvert. Men nå, Hello Black med I Need a Dollar.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Velkommen til Baroniet Rosendal.
5: Og vi kommer elske deg da.
4: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
5: Aldri glem det som din orda.
6: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Cyndi Lauper der med hennes låt Time After Time, musikk fra 1984. Og før det så hadde vi ny musikk fra vårt kjære Vamp fra albumet deres Syr ei blonda. Det var Pengene eller Livet, hørte du der. Vi skal videre, vi skal høre litt fra Travis, det skotske bandet, og deres låt Side.

0: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Bergen Mandolin Band hørte du der med deres låt Karibia. En herlig, herlig sommerslåt, vil jeg tørre å påstå. I det vi skal kjøre gjennom dagens første lykkehjul nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Yes, det er klart for dagens første lykkehjul, og ja, litt for å ja, minnes på hvem som hadde VM, hvem som arrangerte VM nå, så var det altså Nord-Amerika, det var USA, Kanada og Mexico. Dessverre så er alle vertsnasjonene røket ut. I går, eller i natt ble det vel, så røk USA ut mot Belgia når Belgia slo USA 4-1. Men jeg lurer da på et spørsmål som er litt lignende, for når var sist VM i fotball i Nord-Amerika? Kan du svare på det, og vil være med i dagens trekning av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får ordnet med premie til den heldige vinneren, og vi får tatt en liten prat her, og spint lykkehjulet live på radio. Så, nok en gang, når var det sist VM i fotball i Nord-Amerika? Kan du svare på det, og jeg vil være med i dagens trekning av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, og rett svar naturligvis, sånn at vi kan ordne med premie til dagens heldige vinner. Det blir nok et lykkehjul i løpet av ettermiddagen nå med Jørgen, det regner jeg rett og slett med, så hvis du ikke vinner nå, så er det jo fortsatt muligheter der. Men nå skal vi til 90-tallet. Vi skal høre fra Alanis Morissette og Ironic.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
4: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Du hørte Bonnie M med Sunny, og før det igjen så var det Zimmerman med deres, med hans nye låt 10 av 10. Og vi tar turen til Charlie Puth. Her er How Long.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Janis Joplin med Move Over hørte du her på 102 i det vi straks skal inn i litt nyheter og være. Lykke Ule fortsetter etter vår lille, lille oppdatering fra begge de to. Men nå, Anne K. med Medicated.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det blir ny vurdering av fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuve i Sauda i ettermiddag etter steinraset 19. juni. Det var planen at geologen skulle vurdere fjellsiden opp på ny på lørdag, men på grunn av meldinger og mye regn kunne ingen jobbe i rasområdet, melder Rogaland fylkeskommune. Jeg har stor forståelse for at den lange stengingen av veien har vært frustrerende. Det er svært uvanlig at en vei må holde stengt så lenge etter et skred, uttaler Ove Bernt Husvik, fagkoordinator for drift, til fylkeskommunens nettsider. Den 19. juni gikk det et større steinsprang på Valdalsveien i Ullensvang. Der opplyser kommunen at det partiet fortsatt er ustabilt og har behov for akutt sikring. Nødetater kan passere, men ellers er veien stengt til uke 32 i første omgang. Hardanger Folkeblad skrev om saken først. Helsefondet har ansatt Ingeborg Sjølingstad som ny samhandlingssjef, det melder helseforetaket i en pressemelding i dag. Hun overtar stillingen etter Reidun Rasmussen Mjør, som går av med pensjon i august. Sjølingstad har de siste 6 årene jobbet som kommunedirektør i Bukken kommune. Hun tiltrer stillingen 1. oktober. En bil som ble stjålet i Fitjar kommune mandag kveld ble funnet i dag tidlig på Bømlo, i sjøen ved Hiskaveien på Bremnes, det skriver NRK. Politiet ber om tips dersom noen har sett bilen, en blå BMW X6 fra i går kveld til i dag tidlig. Dag Vidar Nordhus ved Stord politistasjon forteller at de skal undersøke om det har en sammenheng med et biltjuveri på Stord i helga, ifølge NRK. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokalmerking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampen er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Være presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i området i dag. For det er meldt nordvest bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Velkommen til Baroniet Rosendal.
7: Og vi kommer elske deg da. Ta med deg det du vil. som besagt av din far.
6: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

0: Colby Cadillac hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Colby Cadillac med bubbly, herlig musikk fra året 2008. Og straks så skal vi kjøre gjennom dagens formiddag. Lykkehjul for en siste gang. Så hvis du vil være med på det, så...

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år.

0: Din Automotive, din BMW-forhandler på Augalandet.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

0: Bastille med Joy hørte du her på 102, og før det igjen hadde vi litt fra Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me. Og for siste gang nå denne formiddagen, så skal vi kjøre gjennom dagens lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er tid for lykkehjulet for aller siste gang i denne perioden her. For i ettermiddag så tror jeg, eller jeg er ganske sikker på at Jørgen skal kjøre gjennom lykkehjulet nok en gang. Så det er jo bare å være med der, og hvis du ikke er den heldige vinneren akkurat nå. Men mitt spørsmål til deg, det er jo siden VM arrangeres i Nord-Amerika nå, i Mexico, Kanada og USA, så lurer jeg på, når var det sist VM i fotball i Nord-Amerika? Kan du svare på det, og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer og adresse, sånn at du kan få være med i trekningen av lykkehjulet. Så, nok en gang, når var det sist VM i fotball i Nord-Amerika? Hvis du vil være med på dagens trekning av lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, i tillegg til rett svar for at du skal være med i dagens lykkehjul, dagens første lykkehjuletrekning. Der kan du vinne et gavekort på opp til 500 kroner på en rekke av mange gøye plasser, Mesterlys Åkra, Tonsenter Åkra, Monter Haugesund og Karmøy, Restaurant 77, Mestergull, Melhus, masse forskjellige, Naturbakst, hele byen, rett og slett. Men nå skal vi høre litt fra Kurt Inge Larsen. Her er sommer og

0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

James Bay og John Batiste med Sunshine in the Room, en populær sang i fjor, spesielt her på 102, og vi skal ta turen til Bryan Adams, kanadaren, med Somebody.

0: skrapte grik hos Olasens metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og da har vi fått med oss dagens vinner av lykkehjulet, og det er deg, Harald. Gratulerer.
3: Takk, takk.
2: Er det på sin plass å stille deg spørsmålet en gang til, eller?
3: Ja, det må du bare gjøre.
2: Ja, når var det siste var VM i fotball i Nord-Amerika, da?
3: Det var i 94 i USA.
2: Det var i 94 i USA, det er helt korrekt, og da må vi jo rett og slett ta og spinne hjulet for deg. Er det noe spesielt du har sett for deg, eller?
3: Ja, altså hva premie jeg kunne tenkt meg?
2: Ja.
3: Ja, nei, det er snart sånn bryllupsdag her, så da er det passet bra med restaurant, tror jeg.
2: Ja, sant. Da skal jeg prøve å spinne så godt jeg bare kan.
3: Ja, så fint.
2: Ellers da, hva planer har du i sommer?
3: Nei, det er ikke så fryktelig mange planer nå i sommer. Det blir liten hyttetur, og så ellers så blir det hjemme og putler.
2: Ellers så blir det hjemme og putler, ja. Hva er det du driver med nå da? Sitter du i bil, eller?
3: Ja, nå sitter jeg i bilen. Jeg har akkurat vært og handlet en plank til litt fiksing hjemme.
2: Ja, ok. Er det opppussingsprosjekt?
3: Ja, det er en dør som trenger litt listing rundt.
2: Ja, ok, jeg skjønner. Den døra trenger ikke tilfeldigvis maling, eller?
3: Ja, det kan jo. Den trenger kanskje maling, den fjøler, når den har kommet rundt.
2: Ja, for jeg ser nå at jeg har spint den på Strandgata maling.
3: Ja. Så, ja, du skal nok få brukt det også.
2: Ja, det er herlig. Vi skal passe på at du får tilsendt det da. Du bodde på IVEA, sånn som jeg forstår det.
3: Ja, stemmer det.
2: Ja, men da skal vi passe på at du får den, og at du får ha en fin dag videre da.
3: Jo, takk for det.
2: Yes, ha det bra.
3: Ha det godt.
2: Skal vi se. Det var altså dagens vinner av lykkehjulet. Det første lykkehjulet vi kjører i dag, men jeg tror Jørgen nå kjører det i løpet av ettermiddagen her på 102. Så hvis du ikke var heldig nok nå, kanskje du blir heldig nok da. Vi skal videre med litt Adele og hennes Chasing Pavements.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Adele med Chasing Pavements hørte du der på 102, og i det vi skal videre til 90-tallet, for vi skal høre fra Sugar Ray. Her er Every Morning.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Du hørte på Sunnevo med hennes låt Bygda. Den kommer ut i år, og vi skal ta turen straks til litt nyheter og være her på 102. Og om ikke så alt for lenge så skal Jørgen få lov til å ta over før han blir med deg ut denne tirsdags ettermiddagen. Men vi skal høre litt fra Capital City først. Her er Safe and Sound.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds Avis. Det blir ny vurdering av fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuve I Sauda I ettermiddag etter steinraset 19. juni. Det var planen at geologen skulle vurdere fjellsiden på ny på lørdag, men på grunn av meldinger og mye regn kunne ingen jobbe I rasområdet mellom Rogaland fylkeskommune. Jeg har stor forståelse for at den lange stengingen av veien har vært frustrerende. Det svært uvanlig at en vei må holde stengt så lenge etter et skred, uttaler Ove Bernt Husvik, fagkoordinator for drift til fylkeskommunens nettsider. Den 19. juni gikk det et større steinsprang på Valdalsveien I Ullensvang. Der opplyser kommunen at det partiet fortsatt ustabilt og har behov for akutt sikring. Nødetater kan passere, men ellers veien stengt til uke 32 I første omgang. Hardanger Folkeblad skrev om saken først. Helsefondet har ansatt Ingeborg Sjølingstad som ny samhandlingssjef, det melder helseforetaket I en pressemelding I dag. Hun overtar stillingen etter Reidun Rasmussen Mjør, som går av med pensjon I august. Sjølingstad har de siste 6 årene jobbet som kommunedirektør I Bokken kommune. Hun tiltrer stillingen 1. Oktober. En bil som ble stjålet I Fitjar kommune mandag kveld ble funnet I dag tidlig på Bømlo, I sjøen ved Hiskaveien på Bremnes, det skriver NRK. Politiet ber om tips dersom noen har sett bilen, en blå BMW X6 fra I går kveld til I dag tidlig. Dag Vidar Norhus ved Stord politistasjon forteller at de skal undersøke om det har en sammenheng med et biltjuveri på Stord I helga, ifølge NRK. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: For siste gang I dag så skal meg og deg ta en titt på været her sammen. For det meldt nordvest bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargerike Haugalandet.
6: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far I den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Adrian, stå på for deg.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Du hørte Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling i det vi går inn i vår siste time her sammen på radioen før Jørgen skal få lov til å ta over. Men vi må jo avslutte med fortsatt god musikk. 80-tallet er neste ut, for vi skal høre fra Kenny Loggins. Her er Footloose.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon med herlig musikk. Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen, hørte du der? Og straks så skal vi ta turen til litt postgirobygge, litt veldig, veldig sommerslige vibber. Men før det, Taylor Swift med hennes Love Story er neste låt ut.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV, UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Bruno Mars og Silke Sonic, Leave the Door Open, hørte du der. Og vi skal kjøre gjennom en liten VM-oppdatering nok en gang her på 102. Fordi i går kveld så spilte Portugal mot Spania. Der kom Spania seg seirende ut og kvalifiserer seg dermed til kvartfinale. I natt så spilte USA mot Belgia. Vertsnasjonen må dessverre ikke, eller de må dessverre ikke reise hjem, men de må si farvel til VM-drømmen for nå. For Belgia slo de 4-1, og det ble rett og slett en liten maktoverkjøring der fra Belgia. I kveld så spiller Argentina mot Egypt. De spiller klokka 6. Der får vi se om enten Messi eller Salah greier å ta seg videre i dette VM-et her. Schweiz og Colombia, de spiller klokka 10. Og det kan jo bli en ganske spennende kamp. Vinneren av Schweiz-Colombia, de spiller mot vinneren av Argentina-Egypt. På lørdag, så spiller Norge mot England klokka 11, og det vel den tredje kvartfinalen på torsdag nå, så spiller Frankrike mot Marokko klokka 10, og på fredag Spania mot Belgia klokka 9. Spennende kamper, både for oss og de andre nasjonene som fortsetter med VM, og det blir jo veldig kjekt å følge med på videre. Men nå, Portugal med The Man, her Live in the Moment.

0: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Pink Floyd med Comfortably Numb hørte du her på 102 i det. Det var den nest siste sangen min her i dag. Nå skal Jørgen få lov til å ta over denne tirsdags ettermiddagen, der det forhåpentligvis blir masse god musikk og god stemning i tillegg til lykkehjulet i løpet av dagen. Så følg nøye med på det hvis du vil være med i trekningen av det. Og siste sangen jeg sender deg ut med, det fra Sigrid. Her A Driver Saved My Night.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. K-Fisk AS på Sevlandsvik på Karmøy konkurs. Selskapet begjerte oppbud 2. juli etter flere år med store underskudd og har gjeld på 13 millioner kroner. Eier og styreleder Onar Myhre sier en omfattende satsing på krabbe ikke lykkes og tar ansvar for at driften ikke blir organisert godt nok. Myhre håper nå at noen vil overta virksomheten slik at lokale fiskere fortsatt får et mottak for fangsten sin. Det blir ny vurdering av fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuve i Sauda i ettermiddag etter steinraset 19. juni. Det var planen at geologen skulle vurdere fjellsiden på ny på lørdag, men på grunn av melding om mye regn kunne ingen jobbe i rasområdet, melder Rogaland fylkeskommune. Jeg har stor forståelse for at den lange stengningen av veien har vært frustrerende. Det er svært uvanlig at en vei må holdes stengt så lenge etter et skred, uttaler Ove Bernt Hausavik, fagkoordinator for drift til fylkeskommunens nettsider. Den 19. juni gikk det også et større steinsprang på Valdalsvegen i Ullensvang. Der opplyser kommunen at det partiet fortsatt er ustabilt og har behov for akutt sikring. Nødetater kan passere, men ellers er veien stengt til uke 32 i første omgang. Hardanger Folkeblad skrev om saken først. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Utover resten av ettermiddagen og kvelden så meldes det om store perioder med sol og oppholdsvær. Temperaturer rundt en 16 grader resten av dagen.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio

0: David Gray og hans Babylon var det du fikk der på 102 i det meg Jørgen har tatt over etter at Adrian har følt deg utover formiddagen, så er det meg som skal følge deg utover ettermiddagen her i ettermiddags rush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Mye kjekt som skal skje utover de neste timene sammen med dere. Jeg skal blant annet spinne lykkehjulet. Vi skal ha oppdateringer fra sportens verden. Det skal vi faktisk ha om ikke så alt for lenge. Om par og 20 minutter så skal vi ha en runde med sport her på 102. Og så hvis det skulle skje noe, så skal jeg selvfølgelig holde dere oppdatert på hva det skulle være. Skjer det noe i trafikken som dere legger merke til, så er det bare til å sende en melding på Messenger, eller ringa inn 5272-0102 er nummeret du kan nå oss på, så skal vi dele den beskjeden videre til resten av våre 102-lyttere og hjelpe hverandre ut så at det er tryggest mulig ute i trafikken.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

Ed Sheeran og Azizam var det du fikk der på 102 fra hans album som kom ut på sensommeren tidlig i høsten. Play heter det albumet der. Det var jo i fjor sommer at Ed Sheeran spilte for to konserter på et utsolgt Ullevål stadion og leverte varene. Hadde jo Sigrid Mesego som gjesteartist som var med på med og spilte en av sine låter en av dagene der Ed Sheeran. Det er ikke bare fotball-VM som foregår av store sportsbegivenheter for øyeblikket. Det får naturligvis mye

av oppmerksomheten, spesielt her hjemme, nå når Norge gjør det så bra som de gjør, men Wimbledon blant annet foregår i London, der det har vært ekstreme varme, og nå er jo Tour de France i gang, og Thor Hushovd, lederen for Uno X-laget, det norske laget, han har vært ute og kritisert gjengen som arrangerer Tour de France, rett og slett, for tirsdagens etappe skal avholdes, eller skal sykles under ekstremt varme forhold. Det meldes helt opp i 42 varmegrader under den 182 kilometer lange etappen. Det er den franske byen Carcassonne, helt sør i Frankrike, at dagens etappe holder til, og Hushovd sier at det ikke er innenfor, men sånn har sykkelsporten alltid vært. Er det uforsvarlig? Ja, kanskje, sier den tidligere toppsyklisten. Jeg har syklet ritt der tre rundt meg har kollapset på grunn av varme, og den siste fikk 3-grads forbrenning fordi det var så varmt på asfalten. Så det må kanskje gjøres grep før det skjer noe alvorlig, fortsetter Hushovd, og det er ikke bare han som er svært kritisk til at dagens etappe blir gjort sånn som han skal. Flere har jo sagt at å starte tidligere på morgenen eller å korte ned etappen er noe av det som kunne blitt gjort. Tudor-rytteren Matteo Trentin, som er en veteran i feltet, han er helt enig med Hushovd. Du kan spørre mange forskere om dette. Det er ikke sunt, sier italieneren. Det er UCI gjør, er det minste de kan gjøre. Hvis de slår av aircondition-anleggene i bilene sine en liten stund, så skjønner de hva vi går igjennom. Vi gir alt vi har, men vi trenger at noen handler på vegne av oss, sier veteranen. For UNOX sin del så har de Torstein Træn, som kjemper om den gula trøya under dagens etappe, så prøv å holde dere oppdatert på hva som skjer under Tour de France. Litt mer 102-musikk her nå. Vi skal til Guns N' Roses og en klassiker fra starten av 90-tallet, Knockin' on Heaven's Door.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:20 på 2:30.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.

Kristina Bjordal og hennes nyeste Moving Like a Train kom ut i mai i år. Har også en kul musikkvideo til seg, den låten der som er filmet i Haugesund sentrum. Carpe World ble jo avholdt i helga som var på Ekeberg Sletto. En av artistene som var og spilte der, det var Madcon. Så deres Glow kommer her nå, og så er det straks en runde med sport her på 102.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Om få dager, litt og uka, så åpner overgangsvinduet seg for FK Haugesund, og sportsjef Kristoffer Haraldseid er trygg på at det kommer til å skje litt av hvert når overgangsvinduet åpner. Til Haugesunds avis så sier Haraldseid at det kommer litt an på hva som skjer på utfronten. Vi har noen attraktive spillere, så jeg forventer at det blir litt aktivitet både ut og inn. Jeg kan ikke si akkurat hvem eller hva som skjer, men at det blir aktivitet, det er jeg ganske trygge på, sier sportssjefen til Haugesunds avis. Det store spørsmålet er jo om storskåren Sorry Diarra selges nå i sommer, eller om FKH tar sjansen på å beholde han for at han så går gratis til nyttår. Men det er ikke bare Diarra som kan forsvinne i sommer. Samtidig har vi spillere som i en situasjon der vi ikke kan tilby nok spilletid. Så det naturlig at det blir aktivitet der også, sier Haraldseid. Hvis det skjer, da tenker han på spillere som for eksempel trolig på spillere som Parfabi Sosa og Emir Dervis-Skadic. Hvis det skjer, så blir det også plass til nye spillere. Så vi ser hva vi kan bringe inn av kvalitet. Vi ønsker å styrke oss som helhet og se på troppens sammensetning. Det er mange faktorer som spiller inn. Jeg forventer ikke et kjempehektisk vindu, men jeg tror det kommer til å skje litt, sier Haraldseid. I forrige uke gjorde Karmøy svømmeklubb sakene sine bra i lagbane-NM i Tøyenbadet i Oslo. Det ble totalt 6 medaljer. Christian Almås, 17, ble norsk juniormester på 800 meter fri med tiden 8.31,52. Han satte samtidig personlig rekord og forbedret HSK-rekorden med over 7 sekunder. Det ble også sølv 1500 meter fri. Andreas Hansen Hauger sikret bronse på både 200 meter medley og 200 meter rygg i juniorklassen. Julie Hansen Hauger tok bronse på både 800 og 1500 meter fri i ungdomsklassen. Hun satt også ny KSK-rekord på 200 meter rygg og kvalifiserte seg til sin første seniorfinale. Så ble det spilt VM i går. Portugal, de klarte ikke å komme seg videre. Spania og en sen scoring av Arsenal-spiller Mikel Merino ble avgjørende i den kampen der, som endte altså 1-0 til spanjolene, som er videre til kvartfinale. I natt så røyk den siste av de tre vertsnasjonene ut. USA gikk på en kjempesmell. 4-1 ble det mot Belgia. I kveld så skal Argentina og Lionel Messi prøve å komme seg videre til kvartfinalen. De møter Egypt 18-0-0 før 22-0-0. Schweiz tar imot Colombia.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Joss Stone og Super Duper Love på 102.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: der med deres triband dittar på slepet. Slapp den litt tidligere, og starten av mai kom den låten der ut.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Nevnte jo litt at det er mer enn VM som skjer i sportens verden for øyeblikket. Tour de France, som jeg snakket om for en liten stund siden, er jo godt i gang. Etappe nummer 4 er det som holder på for øyeblikket. Ikke så alt for lang etappe, 180 kilometer, men en enorm varme gjør dagens etappe ekstremt krevende. Og så er det jo en positiv nyhet med det norske laget Uno X, for de har fått en mann i brudd. Det er norske Torstein Træn som har kommet seg i bruddet, som foreløpig har en 3,5 minutt luka ned til resten av hovedfeltet, og Torstein Træn, han er 5 minutter bak i sammendraget, så hvis han skulle klare å og det bruddet skulle klare å øke og komme helt inn til mål, så kanskje er det nordmann som har gul trøya etter fjerde etappe er ferdig litt senere i dag. Nyheter skal vi ha når klokka blir 3, men vi har litt musikk igjen før det endte. Jan Teigen skal vi ha, først Rag & Bone Man.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
6: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.

en dags pause. Hva du fikk der på 102, Jahn Teigen og hans Optimist er jo blitt en av låtene som spilles når det norske landslaget vinner kamper i VM på stadion. Til og med så spilles både Jahn Teigens Optimist, og det spilles musikk fra Åge Aleksandersen, og Bønnei fra Nord spilles. Så DJ'ene på diverse VM-stadionene, de har blitt godt kjent med noen store norske slagrar gjennom årets fotballmesterskap. Straks så skal vi ha en nyhetsoppdatering her på 102. En siste låt før Denti, Graham's Gang, Side by Side. Og så kan vi jo tease at vi i løpet av timen mot klokka 4 skal dra i gang lykkehjul-konkurranse.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. K-Fisk AS på Sevlandsvik på Karmøy konkurs. Selskapet begjerte oppbud 2. juli etter flere år med store underskudd og gjeld på 13 millioner kroner. Eier og styreleder Onar Myhre sier en omfattende satsing på krabbe ikke lykkes og tar ansvar for at driften ikke blir organisert godt nok. Myhre håper nå at noen vil overta virksomheten slik at lokale fiskere fortsatt får et mottak for fangsten sin. Det blir ny vurdering av fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuve I Sauda I ettermiddag etter steinraset 19. juni. Det var planen at geologen skulle vurdere fjellsiden på ny på lørdag, men på grunn av melding om mye regn kunne ingen jobbe I rasområdet, melder Rogaland fylkeskommune. Jeg har stor forståelse for at den lange stengningen av veien har vært frustrerende. Det svært uvanlig at en vei må holdes stengt så lenge etter et skred, uttaler Ove Bernt Hausavik, fagkoordinator for drift til fylkeskommunens nettsider. Den 19. juni gikk det også et større steinsprang på Valdalsvegen I Ullensvang. Der opplyser kommunen at det partiet fortsatt ustabilt og har behov for akutt sikring. Nødetater kan passere, men ellers veien stengt til uke 32 I første omgang. Hardanger Folkeblad skrev om saken først. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg I 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen I årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren I TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været med venn kan vente oss videre utover dagen I dag. Tirsdag, det sol og oppholdsvær og temperaturer opp igjen 16 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: John Legend og en av hans aller største Love Me Now. John Legend som faktisk skal opptre under Moldejazzen senere i sommer, 16. juli, så kommer han der og skal spille under den festivalen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger dere utover denne tirsdags ettermiddagen her i ettermiddagsrush på 102. Vi skal utover den neste timen, blant annet ha musikk fra Tobias Sten, Michael Bublé, Jukke og Valentinerne, for å nevne noe av det du kan glede deg til frem mot klokka 4. Vi skal også dra i gang lykkehjul-konkurransen vår, der det er gavekort på 500 kroner som kan vinnes.

0: Temperatur presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Det er 805 km skvidde, ladehastighet inntil 4 kW, fortslig kjøringle og det nyeste innen BMW-teknologi. Esta har biler til lege for lenge i år. Hedin Automotive, din BMW-far på Haugaland.
2: Sommeren er endelig her, og vi i Oik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har gleden av å samarbeide med til nå i år. Vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss høsten med nye spennende boligprosjekter. Selv om vi tar ferien, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.
3: Tekvahusen sine leggere hjelper folkeuggelene i over 40 år. Enten drypper fra taket, eller du skal bygge døbade. Bok en gratis på fang på tekvahugesund.no eller ring 5283 098. Tekvahugesund, alltid i nærheten.
4: Har du varmeanlegg på bunnen eller himmel? Ta sjekk og fleng levetid på anlegget ditt. Enable installasjon og service på telefon 5283 2600.

Madonna og hans Haven't Met You Yet. Der på 102 fra albumet Crazy Love, som kom 2009. Vi skal ha litt tommere med snåpassene for videre, som er på Haugane i dag. Og Valentina og deres Cola Skinner.

0: du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagens strand og sommerkveldterrassen. Kom inn og få nye grill, hagemøb, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ups, alt på spa og te.
1: Har du planer om å bygge terrasse i dag? Monter Haugesund har regionens best utvalg av terrassebord og prismett. Glass på Ragnir. Monter når etatet teller.

konkurranse. Frank Hermos Lander dancing to the beat of my heart. Hva du fikk på 102 vi har for øyeblikket lykkehjul-konkurranse. Banes her på 102, så den repetone på denne nå. Det om Tour de France sykleritt som i år startet senere. Det pleier rundt av ball-VM blant annet. Det kommet i gang, og det på et fire i dag. Det blant annet en nordmann som i et brudd som foreløpig ikke gått an til å kunne muligens hånd. Jeg har drøye fire minutter brudd der. Ned til retten av hovedfeltet og denne nordmannen han på det norske laget med hva heter det norske sykkellaget som med i Tour de France i en år har vært med noen år på rad nå dette laget her, Thor Hushovd, blant annet en sentral råd et laget, og i fjor

riktig deres seg med Jonas Abrahamsen som vant for det norske laget etter det? Det er spørsmålet som jeg vil ha svaret på. Send sms 2077, startningen din med R102, svaret ditt, og så ditt eget navn til slutt. Så er du med i trekningen av å bli rett opp av oss på 102, og så spinner lykkehjulet og se hvor du vinner et 500 kroners gavekort. Mye spennende plasser er det å vinne gavekort. Her er det bare til fire inn. Svaret til 2077 R102, mellom svaret ditt og natt er det du skal sende.

Paul Young, come back and stay there. På to, vi skal ha en låt fra et ult samarbeid nå, sammen med Bernhoff, har lokale Rødt Victoria Røm, artistnavnet Ru, gitt ut låten Cosmopolitan.

0: sendingen presenteres av Festivitten, Hunkonserthus og Rødegardtjenester fra Tekarør. Radio 102.
1: Så alt for lenge skal en ny runde nyheter 102. Det blir fra som har handlet der igjen før den tid. Først så gammel det Mark Nuffler og James Taylor og deres Sailing to Philadelphia.

0: Thoughts som buddy er gått over 100 millioner streams har den fått på Spotify, blant annet Dagny, som jo har gått inn i skuespillerbransjen nå, og er i Hole-serien som fikk oppmerksom både her nasjonalt og internasjonalt tidligere i år.
1: Sendingen presenteres av Aktiviteten, Haugesund Kostus
2: og Rørleggertjenester, Tekvare.
0: Her på 102 er det meg, Jørgen, så følger deg over ettermiddagen i ettermiddags rush som skjer. Vi har blant annet en lykkehjul-konkurranse for øyeblikket, der man vinner gavekort hos flere lokale bedrift som er med å sponse lykkehjul-konkurransen vår, der det deles ut 500 kroner gavekort til flere. Nå til dagen skal da en gjennomgang av denne, om ikke så alt for lenge, for skal åpentligvis få kontakt med en vinner før klokka blir 5. Paul McCartney og The Star Beatles-duoen sammen med låten Hometown Blues.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

Soul fikk du der på 102. Vi skal ha litt musikk fra Mary J. Blige og U2 nå, før vi skal ha en gjennomgang av lykkehjul-konkurransen som vi har gående ser på 102 etterpå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:07 på 16:30.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Siste gjennomgang av lykkehjulkonkurransen som har gående her i dag hos meg i ettermiddagsrush her på 102. Det handler om sykkel, Tour de France og navnet på det norske sykkellaget som er med igjen i år i Tour de France. Fikk sin første etappeseier i fjorårets utgave og har Tor Hushovd blant annet rundt laget som har en sentral rolle. Hva er navnet på det norske laget som er med i år? Tour de France, det vil jeg ha svaret på. Send sms til 2077. Startmeldingen din med R102. Svaret ditt, og så ditt eget navn til slutt. Og send det hele altså til 2077.

0: Mumford and Sons, deres store I Will Wait. Vi visste at
1: det var mulig, det er umulig. Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of heights. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Teddy Swims har en låt som jeg spiller en del her på 102 for øyeblikket. Mr. Know It All heter den. Kom ut litt tidligere i år.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Klokka den har blitt 18 minutter på 5, og vi skal straks ringe opp til vinneren av Lykkehjul-konkurransen, så hvis du har sendt inn svar der, så må du følge med på telefonen, så vil du straks bli ringt opp hvis du er den heldige som vil trukke ut med rett svar. Mange som hadde god kontroll på spørsmålet som da gjaldt navnet på det norske sykkellaget i Tour de France, og det er en veldig spennende etappe i Tour de France som holder på for øyeblikket. 42 kilometer igjen har de, og det er store sjanser for om de kan få en nordmann i gul trøya etter dagens etappe.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Og det var perfekt timing på den lykkehjul-reklamen, for jeg har fått med meg vinner av denne lykkehjul-konkurransen her. Jon Harald Låg, spørsmålet som vi var på jakt til svar på, det var jo navnet på det norske laget som med i Tour de France. Og hva er svaret, Jon Harald?
1: Jeg trodde det kanskje var Uno X. Fremdeles.
0: Ja, det er fremdeles Uno X. Det hadde full kontroll der, og det var det jeg tror alle som hadde sendt inn svar faktisk hadde rett, så det er ikke verst. Er du sykkelinteressert?
1: Nei, det hører med til sommeren, så nå er det jo både fotball-VM og Tour de France, så det blir litt mye TV, så det skal bli egentlig greit å bli ferdig med VM om en ukes tid, og så bare konsentrere seg om Tour de France. Det hører med til sommeren.
0: Det gjør det, det hører med og på når ettermiddagen kommer og det nærmer seg slutten på etappene. Det er fort gjort å trykke på TV 2 da.
1: Ja, det er liksom, er det sol og fint ute, så blir det for varmt ute, og så er det inn og kikker litt, og sånn går noen sommerferien.
0: Det høres veldig bra. Vi skal spinne hjulet, så skal vi se hva det blir. Hjulet, det går det, og det er himla svært, og det går og går og går. Mye forskjellig kan vinne, og han ender på Marina Båtsenter. Der tror du kan finne noe, eller?
1: Ja da, det er alltid noe kjekt å ta med seg derifra, så nå nærmer det seg kanskje litt båtsesong også, så det er midt i blinken.
0: Ja, vi håper jo på at det nærmer seg båtsesong. Det er veldig fint nå inn mot helgen i hvert fall, og hvis vinden er rolig god, så er det jo en endelig tid til å komme seg ut på sjøen.
1: Ja, nei, vi må stole på at værmeldingen slår til en eller annen gang.
0: En eller annen gang må de treffe.
1: Ja.
0: Strålende.
1: Supert.
0: Jon Harald,
1: tusen hjertelig.
0: Du bare holder linjen du, og så skal jeg få adressen din, og så skal resten av 102 folket få litt musikk fra Hellbillies.

Straks en nyhetsoppdatering her på 102, når klokka blir 5. For den tid så rekker vi litt musikk fra James Bay.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune har fått 117 000 kroner fra staten til å kjøpe inn flere bøker til skolebibliotekene. Midlene en del av regjeringens leseløft som skal bidra til å styrke leseferdighetene blant elever. Ved Lillesund skole blir pengene godt mottatt. Skolen har allerede et Bookflix-konsept inspirert av Netflix, som viser hvilke bøker elevene liker best. Fra høsten blir det også obligatorisk for alle sjetteklassinger å ha en norsktime I uka på skolebiblioteket. Det blir ny vurdering av fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuve I Sauda ettermiddag etter steinraset 19. juni. Det var planen at geologen skulle vurdere fjellsida på ny på lørdag, men på grunn av melding om mye regn kunne ingen jobbe I rasområdet, melder Rogaland fylkeskommune. Jeg har stor forståelse for at den lange stengningen av veien har vært frustrerende. Det svært uvanlig at en vei må holde stengt så lenge etter skred, uttaler Ove Bernt Hausavik, fagkoordinator for drift til fylkeskommunens nettsider. Helsefonda har ansatt Ingeborg Kjøllingstad som ny samhandlingssjef, det melder helseforetaket I en pressemelding. Hun overtar stillingen etter Reidun Rasmussen Mjør, som går av med pensjon I august. Kjøllingstad har de siste årene jobbet som kommunedirektør I Bokken kommune. Hun tiltrer stillingen 1. oktober. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen I årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren I TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han I det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet I Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt I en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt I landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle, så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som ventes videre utover dagen I dag tirsdag, det perioder med sol og oppholdsvær. Ser vi på morgendagen, så skinner solo nok en gang litt skya fra morgenen av og på formiddagen, men ute ved ettermiddagen så skal skyene også forsvinne, og temperaturene vil komme opp I en 17 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply fikk du der på 102 i det klokka har blitt straks 9 minutter over 5 og jeg, Jørgen, har en liten time igjen med dere av dagens ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Snart skal vi ha en runde med sport her på 102. Det blir om en 10 minutters tid. Litt musikk før den tid, og så er det ikke så lenge til ny VM-kamp begynner heller. For de som ikke har fått det helt med seg, så er det tidlig kamp i dag. I hvert fall tidlig nede i Amerika. Da kampen spilles i, ja, er det Dallas, mon tro at den kampen mellom Argentina og Egypt spilles? Nei, Atlanta er det. Den kampen der spilles, så det er i hvert fall tidlig der nede nå begynner klokka 6 her hjemme i Norge, og Messi, han er med fra start igjen i dag, og kan jo da ta tilbake toppskåretitlen på egen hånd, akkurat også delene han jo med Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland. 7 mål har de 3 skåret, og Messi han har skåret 7 av Argentinas 11. Så det skår så mye mål i årets VM Argentina, men Messi viser jo fortsatt at han er enorm når mulighetene byr seg. 64% av deres skåringer har altså Gator, som mange omtaler han som, fra Argentina skåret. Somber, ung amerikaner fra New York, slo virkelig gjennom i fjor. En av låtene som vi spiller mye her på 102 heter Home Wrecker.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Highasakite, som jo spilte i Haugesund på Rådhusplassen under bykalas Elastic State of Mind. Nå, sporttid her på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Om en ukes tid så åpner overgangsvinduet for FK Haugesund, og sportsjef Kristoffer Haraldseid er trygg på at det kommer til å skje litt av hvert når overgangsvinduet åpner. På spørsmål fra Haugesunds avis om hva FKH kommer til å gjøre, så svarer Haraldseid at det kommer litt an på hva som skjer på utfronten. Vi har noen attraktive spillere, så jeg forventer at det kan bli aktivitet både ut og inn. Jeg kan ikke si akkurat hvem eller hva som skjer, men at det blir aktivitet, det er ganske trygge på, sier Harald seg til Haugesunds avis. Store spørsmålet er jo, skal Soridiera selges nå i sommer, eller gå gratis til nyttår? Men det er ikke bare Soridiera som kan forsvinne fra FKH i sommer. Samtidig har vi spillere som er i en situasjon der vi ikke kan tilby de nok spilletid. Så det er naturlig at det blir aktivitet der også, sier Harald Seid. Han tenker da trolig på blant annet Parfait Besosa og Emir Derviskadic. Hvis det skjer at spillere blir solgt, så er også mulighetene for å hente inn spillere mye større. Så vi ser hva vi kan bringe inn av kvalitet. Vi ønsker å styrke oss som helhet og se på troppens sammensetning. Det er mange faktorer som spiller inn. Jeg forventer ikke et kjempehektisk vindu, men jeg tror det kommer til å skje litt, sier Harald Seid. Forrige uke gjorde Karmøy Svømmeklubb KSK sakene sine bra i langbane-NM i Tøyenbadet i Oslo. Totalt ble det 6 medaljer. Kristian Almås ble norsk juniormester på 800 meter fri med tio 8.31,52. Han satte samtidig personlig rekord og forbedret KSK-rekorden med over 7 sekunder. Det ble også sølv på 1500 meter fri. Andreas Hansen Hauger sikret bronse på både 200 meter medley og 200 meter rygg i juniorklassen. Julie Hansen Hauger tok bronse på både 800 og 1500 meter fri i ungdomsklassen. Hun satt også ny KSK-rekord på 200 meter rygg og kvalifiserte seg til sin første seniorfinale. O Haugesund Svømmeklubb stakk av med flere NM-medaljer. Leander Matteo Kjær tok 3 gull, 1 sølv og 2 bronse i paraklassen. Så ble det spilt VM-fotball i går. Portugal møtte Spania i det som var lenge en ganske kjedelig fotballkamp før Mikkel Merino, Arsenal-spilleren, satt inn det som skulle bli kampens eneste mål på overtid. Spania er dermed videre til kvartfinalen, mens en av favoritterne, Portugal, er ute. I natt så røyk O den siste av de 3 vertsnasjonene ut. USA gikk på et skikkelig braktap mot Belgia. 4-1 endte det til slutt til belgierne, og USA dermed ute av årets fotball-VM. Nå er det drøye 37 minutter til det skal spilles ny VM-kamp. Argentina-Egypt. Kampstart der 18.00, 22.00, Schweiz mot Colombia. Så er det også sykling på gang, Tour de France 4. etappe, og der det ligger en nordmann veldig godt an. Med 14 kilometer igjen så ligger Torstein Træen veldig godt an til å muligens ende opp med den gula trøya etter dagens etappe. Det er altså sammenlagt trøya for den som leder etter de 4 første etappene.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sanda och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Rick Astley's ikoniske Never Gonna Give You Up der på 102. Nå skal vi til gjengen som har fått en del oppmerksomhet i det siste. Klinger de? De vil jo til USA og synge, fy faen, så deilig, til Haaland og det norske landslaget. Det er jo blitt en låt som landslaget bruker i forskjellige settinger, blant annet etter seierne sine, så kommer den på i garderoben. Vi får se hvordan det ender opp for Klinger i sin del. En annen av deres låter du skal få her nå, sommerlåtet til Hero, Hei Hei Ho.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling,

Vesta Ramp og deres enekta Don Johan fikk du der på 102. Vi skal i den neste 25 minutterne frem mot klokka 6, og min sending er ferdig. Jeg har litt musikk fra Vidar Jonsen, blant annet Hagle og Ingebjørg Brattland. Men først så skal vi se Kings of Leon og deres Sex on Fire.

0: Låten med det enkle navnet Pappe Music, hva du hørte der. Og så er det en ny norsk sykkelbragd er sikret. Torstein Træn, del av det norske sykkellaget Uno X, har syklet inn til gul trøya etter han var lenge i brudd i dag. Og blir vel kun den tredje nordmannen noensinne til å kunne bære den gula trøya når morgendagens etappe starter. Og det vel kun Alexander Kristoff og Thor Hustov som har hatt æren av å ha gul trøya i Tour de France av nordmenn tidligere. Så ny stor bragd av det norske sykkellaget Uno X.
1: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: En av låtene fra den nyeste sesongen av Hver gang vi møtes. Hva du fikk der, Hagle sammen med Ingebjørg Bratland og deres versjon av Espen Linds Baby You're So Cool, fikk du der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: På 102 nå så skal vi ha litt musikk fra Madeleine. Hun har coveret den svenske låten til Petra Marklund. Hendene opp mot himmelen. Her nå fra norske Madeleine. Og så er det Vidar Jonsen og Peter Nordberg som venter etterpå. Heller ikke så lenge til jeg skal takke for meg. Det er når klokka blir 6.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Her på 102 så er det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge nyheter med deg. Rush-sending er over. Jeg er tilbake igjen på radioen din fra klokka to av i morgen. Max Musikk venter her nå på 102, så det er bare til å fortsette å høre på videre utover kvelden og natten.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalande.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

Don't You Worry About A Thing, Incognito, hørte du her på 102. 90-tallsmusikk fra Incognito, som sagt. Og før det igjen så hadde vi litt Robert Plant og Alison Krauss, Can't Let Go, i det vi kjører på med litt mer maksmusikk her på 102. Vi skal høre fra Real Ones, her Lonesome Town.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busse Ruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

Gyllene tider, ja, med sommertider. En herlig, herlig sommer, sommermusikk der. Og vi hadde Thomas Dybdahl før det igjen med hans nye låt Sunshine. Vi skal ta turen til Olivia Newton-John. Her er Xanadu.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.no.

Fortnite av Taylor Swift og Post Malone hørte du her på radioen. Og før den så hørte du fra Todd Snyder, All Right Guy, herlig 90-tallsmusikk fra han. Og vil bare minne deg på om at akkurat nå så spiller Argentina mot Egypt, og hvis du interessert i det så det jo bare å slå på TV2 direkte. Der startet den kampen klokka 6, så straks, eller om ikke så alt for lenge, klart til pause der. Men vi skal høre litt fra Clash nå. Her Train in Vain.

Marlene Kjøsvold med Song in My Head, ny musikk fra hun. Og vi skal høre Hot House Flowers låt nå, Don't Go.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sildajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sildajazz. Program og billetter finner du på sildajazz.no.
5: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Nelly Furtado med Say It Right hørte du her på 102 I det turen går til litt Clean Bandit og Jess Glynn Rather Be

Goodfoot, you thought you could win. Mer gode musikk blir det her på 102, selvfølgelig. Og før vi hadde litt fra Goodfoot, så hørte vi fra Pussycat Dolls, Don't You, en ganske klassiker der. Og nå skal vi videre til en populær sang i det siste. Den på radioens A-lista, og litt sånn country-vibber. Ella Langley, hun kom ut med Choosing Texas, og den kommer...

0: festival eller fest i stua. Sommeren en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

Nilsson åpna dine dør. Hørte du her på radioen litt herlig musikk fra 90-tallet og fra vårt naboland, Sverige selvfølgelig. Vi skal ta turen til litt klassisk Gabrielle, fem fine frøkner, før vi skal høre fra Status Quo og deres låt Caroline.

Nickelback med How You Remind Me, og straks så skal vi til 80-tallet. Men jeg minner deg på at Argentina spiller nå mot Egypt. Det starter klokka 6, og senere I dag så starter Schweiz mot Colombia klokka 10. Vinneren av de to kampene møter hverandre I VMs kvartfinale. Det kan bli en veldig spennende kamp, absolutt. Og nå på lørdag så spiller Norge mot England. 80-tallet, som sagt, Eurythmics med There Must Be An Angel, neste låt ut.

Lady Gaga med hennes populære låt fra 2000-tallet, 2009 for å være helt nøyaktig. Hennes låt Paparazzi, den var ganske populær på den tiden der, og fortsatt populær for så vidt. Vi skal tilbake i tiden nok en gang. Gladys Knight og The Pips, her er Midnight Train.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Black Chandelier, Biffy Clyro, hørte du her på 102. Og jeg skal sende deg ut med en aller siste låt her nå i kveld, før det blir fortsatt god maksmusikk utover natto. Vi skal høre en siste låt, som sagt, og den fra Ozier. Her Too Sweet.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Åkra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.